0: 始まるアロハマハロサンデー。
1: はい。
0: お相手は
1: よし。
0: はい、夏子でよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: おはようございます。今日もよろしくお願いします。
1: なんか天気いいよね。
0: お天気いいですね。でもちょっと寒いんですよね。
1: 嬉しいよね。
0: 嬉しいですか？
1: あの日がずっと長いから。
0: あ、日が長くなってきました。
1: だからサンセットも8時頃でしょ今。8時か。
0: そうです。
1: ね。
0: なんかまだまだね、これからどんどん日が長くなっていくでしょ、6月の20日ぐらいまで。
1: そうそうそう、
0: 嬉しいですね。
1: でこの前ね、私たちのアパートの前のサンセットビーチに、はい、クジラが出たんですよ。
0: あ、なんか聞きました、それ。
1: 聞いた、僕は全然知らなくて、それで夜ちょっと散歩に行くのね、いつも食事の後、はい、サンセットを見ながら、
0: サンセット見ながらロマンチック
1: ロマンチックでしょなんか食べた後にずっと寝ちゃいそうなんで、
0: うん、腹ごなしにね、
1: そう、健康のためにね、それは必ず出るようにしてるのね。そしたらみんな集まってるわけよ、
0: うん、
1: あ、これはなんかクジラかなと思ったら、やっぱりクジラだったの。
0: あ、すごい。見たんですか？
1: 見ました。
0: あ、な、4頭ぐらいいましたね。
1: いや、
0: 写真では
1: 写真4頭だったっけ。私たち見たの1頭だけだったけど。
0: あ、そうですか。
1: 1頭かどうか どれが分かんないんだけど、その火を吹いた時にみんなが、はい、わーおーっていうだからそれが1頭目なのか2頭目なのか3頭目かよく分かんないけど、同じクジラかどうか分かんないけど。
0: あ、でもね、なんか1頭は1頭2頭はちょっと大きくって、ちっちゃいのがいたんですよ。だからちっちゃいのはまだ潮吹けないかもしれないですからね。
1: あ、
0: お母さんが、
1: でもそうそう、ジャンプしなかった。でも、
0: あ、そうですか。
1: ずっとみんな待ってた、
0: う
1: ん、ジャンプすジャンプせえジャンプせえってみんなで思ってた
0: いいですね。カナダならではのなんか夏のね、風物詩っていう感じがしますよね。
1: なかなか見れないのよ。
0: だ
1: から
0: イ
1: ギリスベイのサンセットビーチってほとんど
0: このところに出ないですよ、普通
1: でしょ。でもね、うん、昔よく見た。私、
0: どうですか、
1: 昔もあのね、あのグランビルブリッジのところに来てたのね、う
0: んうんうん、
1: ちょうどそれも私がそのグランビルアイランドに行くときに、
0: はい、
1: あのポンポン線があるじゃない、
0: はい、
1: あそこの横にぐわーって大きいのが来て、
0: なんか危ないじゃないだってキラーウェールっていうぐらいだから、なんか、
1: いや、キラーウェールじゃない。
0: あ、違うんですか。
1: 普通のクジラ。
0: あ、普通のクジラ。
1: 普通であのマッコウクジラかな、だから、
0: はいはい、
1: さ、すごい大きなやつ。
0: 大きいよね、
1: めちゃ大きいやつキラーウェールはよくなんていうの、
0: アクエリアムとか
1: に、サーディッシュロック、
0: はいはい、
1: あの辺によく出てくるのよね。
0: うん、あとアイランドの方にね。
1: そうそうそう。それとこのクジラは割と珍しかったのね。
0: うん、
1: ずっと前見たんだけど、それがずっと出てこなくて、それで前はドルフィンも来たのよ。
0: あ、ドルフィンいいですね。
1: ちょうど同じようなところに。
0: へえ。何かあるんですかね。みんな迷い込んできちゃうんですか。
1: いや、なんか魚がいっぱいあるんでしょ。
0: あ、魚が来てるから、あ、はい、来ちゃうんだ。
1: それでクジラもそこをずっと回ったりなんかしてて、それでみんな喜ばして、
0: まあ喜びますよね。
1: それでさっさと帰りましたみんな追いかけていってイングシュウェイまで向こうに行ってるみたいな。で、尻尾が見えたとか、尻尾が見えたらみんな大歓声するじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうです、すごい
1: なんか
0: この間確かになんか新聞の記事になってましたよ。
1: なってた、
0: うん、うん、でそれで、あ、クジラいるんだって言ってね、話せたんです。
1: あ、私映ってなかった、
0: うん、ちょっとそれはクジラさんしか映ってなかったけど
1: なんかずっといました、私たち二人で。
0: そうなんだ。
1: なんか沖の方に行くまでずっといましたよ、
0: うん、やっぱりちょっと名残惜しいですよね。まだ戻ってくるかもしれないとか思うしね。
1: やっぱり見ると心が、
0: うん、ね、
1: 嬉しいよね、
0: 惹かれる、うん、
1: イエーイとかみんな言うからいや、見えたとか言って、潮吹いたとか言って
0: ね、
1: 尻尾が見えたとか、
0: いいな、見たいな、私も。
1: いいでしょ、
0: うん、
1: まだ来ないかなと思っていつも外見てるんだけど、
0: うん、
1: アパートのとこから
0: ね。でもそれだけ魚がいるってことはまた来るかもしれませんね。
1: そうなんだ、
0: うん、うん、もうそんなに寒くないし、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、キラーウェールの行ったことある？
0: アクエリアムは見たことあるんですけどね。
1: あ、そう、
0: ウ
1: ェールウォッチングとか行ったことない？
0: ウェールウォッチングはね、行こうとしたんですけど、あれはね、ものすごい過酷だって、あのボートがね、なんかもうひっくり返るんじゃないかっていうぐらいに、こうすごい飛ばしたりとか、みんなね、船酔いするって言うんですよ。だからね、やめたんですよね。確か乗ったことないです、私。
1: ハワイのウェールウォッチングはね、うん、 よっぽどの覚悟じゃないと船酔いするの、うん、
0: やっぱり
1: あのカウアイ島にあるのね。
0: へえ。
1: それでみんな嬉しがっていくじゃない、
0: うん、もうゲロゲロしちゃうんだ
1: って。あの新婚さんとかね。
0: いやかわいそう新婚さん
1: で割と沖に行くのよね。そしたらあの見えることは見えるのよね。そしたらあのすごい波が大きくなってきちゃって、それであの最初に寄るのが必ず旦那の方なの
0: よ。
1: それであの寄っちゃうとこうなんか戻さなきゃなんないから、トイレには行かないでくださいって船長が言うのね。めちゃくちゃになるから、あの中にちゃんと入れない、寄っちゃってるから船が揺れるから、でバケツをくれるのよ外でバケツをくれるの。
0: そうなの。それどうするのそのバケツは。
1: バケツの中に入れる、あの戻しちゃうの。
0: で人数分のバケツあるんですか。それでそのバケツの中身はどうするんですか。持って帰るんですか。
1: いやー分かんないけど、
0: 海に捨てるんですか。
1: 海に捨てたら魚がやっぱ寄ってくるんじゃないよ。
0: ねえ、
1: 分かんないけど、
0: どうするんでしょう。
1: まあ、それで面白いのは、はい、妻はなかなか酔わないのよね。
0: そうなんですか。
1: それで旦那がお前それ酔っちゃって戻したくなっちゃう、我慢してるね、やっぱり新婚で、新婚で私妻を守らなきゃなんないと思ったんだけど、自分が酔っちゃってそれで我慢できなくて、わーってバケツにも間に合わなくて、わーって海の方に出したら、風が強いもんだから私たちのところにわーって、
0: ヨシさんたちのところに来たんですか。
1: と妻のところとね、わーっと風で来ちゃったの。
0: それで
1: 妻がね、なんかすごくもう嫌な顔して旦那のことを見るとあの二人ちょっとやばいよね帰ってからやばいんじゃないのこんな人だったと思わなかったわみたいな。
0: でもかわいそう、
1: ちょっと成田離婚系だったよ、ちょっと雰囲気が、ね、
0: あのウェールウォッチング離婚系の
1: 、まあ、とにかくそのウェールウォッチングはハワイ行くときは、はい、あのちょっと気をつけてください。
0: わかりました。
1: 見ることはできますよ、
0: うん、
1: それとあのバンクーバーはね、うん、あの私のよく知ってるグランビルアイランドから出てるの、
0: はい、
1: それも、うん、今は全部そのどこにいるかっていうのは全てわかるのね、レーダーで、
0: レーダーでわかる
1: んですよ、うん、それででもね、ウェールウォッチングよりもキラーウェール、
0: うんうん、
1: キラーウェールを多分見に行くのね。
0: そうですね。
1: そうで、大きなクジラっていうのはなかなか決まってるじゃない、
0: うん、
1: でもキアウェルだとなんか固まってるところがあるみたい。
0: なるほど。でそれもレーダーで見つけて、うん、そこに行くわけですね。
1: そうだから分からず見れるらしいですから、
0: すごい。
1: 今度皆様、うん、グランビルアイランドから、
0: リスナーの皆様、はい、うん、グランビルアイランドから出てますから、
1: 出てますからので、
0: はい、
1: 見に行ってください、
0: はいはい、夏だけですよね、冬じゃなくて。
1: 夏っていうか、そうね、今頃、
0: 今頃ですね。
1: うーん、はい。
0: あ、じゃあそれもまた楽しみに来る人がいらっしゃるかもしれませんね、日本からとか。
1: そうそうそう、
0: ね、今
1: クルーズ来るでしょ、うん、クルーズ船がいっぱい来てるじゃない、うんうんうん、そのお客さんのほとんどがみんな行くみたいよ、うん、やっぱりクルーズ行く人たちは何を見たいかというと、あのクジラとキラーウェールと、うんうん、それからあのベア、
0: あ、クマも、
1: はい、この3つは必ず見たいの。
0: そうな
1: んだ。どっからか来た人たちは、カナダって言ったらこの3つなの。
0: そうなんだ。
1: でイーグルも時々見れるけどね。
0: あ、イーグルはね、
1: はい、
0: うん、
1: この3つは必ず見なきゃダメ、
0: うん、
1: っていうことになってるらしい。
0: なるほど。
1: だからうち、私あの、 あの店で働いてるじゃない、この 3つのアニマルはよく売れるんです。
0: あ、なるほど。もうカナダならではの。
1: そうそう。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: うん、まあ勉強になりました。
1: はい、まあ今度またあのウェールのためのなんか癒しとかもあるんですよ。
0: そうなんですか。
1: 曲だとかね。
0: そうね、
1: はい、
0: あのクジラの声が、
1: はい、
0: あの歌、まあ、クジラの歌とかっていう人がいるんですけど、それがねすごくあのその音波が癒しなんですって。
1: そう
0: ね、
1: うん、
0: じゃあ今日ここで曲に行きましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあちょうどクジラの話が出たので、
1: はい、
0: あのクジラの歌、
1: はい、
0: はい、ミセスグリーンアップル。

0: ミセスグリーンアップルでクジラの歌をお届けしました。で、今日は、ヨシさんがいつもね、癒しのことをおっしゃるので、
1: そうです
0: 日常のファーストエイド、
1: よ。
0: 何かこう、救急箱の中に入ってるもので、こう、いろんな使い方があると思う。皆さんももう、十分ご承知だと思うんですけれども、今日はちょっとエッセンシャルオイル、これ3つあれば、みたいな、そういうものを、ちょっとお話しできたらな、っていうふうに思いまして、
1: お願いいたします。
0: はい。まず、もう基本中の基本がラベンダーですよね。
1: あ、そう。
0: ああ、そうなんですよ。ラベンダーはね、もうどこにでも売ってるし、いろんなグレードもあるんですけれども、普通はエッセンシャルオイルっていうのは、肌に直につけちゃいけませんっていうふうに言われてるんですよ。
1: あ、そうなん
0: もう危
1: だ。
0: 険なんです。だけどね、ラベンダーとティートリーだけは、直にその原液を肌につけてもいいっていうふうに言われてるんです。そうなんです。で、ラベンダーは何に使えるかっていうと、よくディフューザーに落として、それを部屋中にこう、バーってね、ラベンダーの香りに満たして寝ると、ゆっくり眠れるっていうラベンダーのそのリラックス効果があるんですけど、実は、それではなくてね、それもいいんですけど、火傷した時に、そこにね、ポトって一滴落とすとね、こう、火傷のなんかチリチリ、なんかジリジリ、ガンガン痛いみたいなのが、それがね、もうさっと消えるんですよ。
1: そう、
0: そ
1: いい
0: れ
1: こ
0: も
1: と
0: ね、
1: 聞いた。
0: 私もね、日常茶飯事なんですよ、火傷は。
1: そうよね。
0: そうなんです。もう何かこう、熱いものを触っちゃったとか、オーブンの中に手入れた時にね、どっかこう、ピッて触っちゃったと、触らないようにしてるのにこう、触れちゃった。そういう時に、ちょっとこう、傷が、後の傷になりそうとか、水ぶくれになりそうとか、そういうのを防ぐときに、もうラベンダーをすぐそこに落とすと、本当にもうさっと癒されるし、それから、今日ラベンダーオイル持ってなかったって言って、家に帰ってからラベンダーオイル落としても大丈夫でした。
1: あ、
0: はい。そ
1: そ
0: れはぜひ、皆さん、もしもご存知なかったら使ってもらいたいで
1: ああ、
0: す
1: もう
0: ね。
1: 皆さん知らないと思い
0: あ
1: ます
0: そうですか。
1: よ。私も知らない。ただただリラックスするための匂いかなと思ってたもん。ラベンダーって。
0: なんかね、意外にも火傷いけますね。それからティートリーですね。ティートリーも直につけてもいいんですけど、いいものなんですけど、これはね、虫刺されに、なんか蚊に刺された時とか、もうそれをね、一滴落とすと、できればこう、引っかいたりとか、かいたりとかする前がいいですね。刺されたっていうのが分かったら、ティートリーを落とすと、スーッと消えます。あと
1: 今頃言
0: 何
1: わないで、私はハワイで山ほど蚊に噛まれたのに、
0: ああ、ティー
1: ほ
0: ト
1: ったらかして
0: リー。
1: たけど。
0: 翌日とかだとちょっとね、やっぱり、なんか蚊の毒が体に回っちゃうっていうか、それでなかなか痒いのが消えなくなるんですけど、その刺された瞬間とかだったら結構、スッとなくなります。
1: あ、
0: は
1: そう。
0: い。で、最後はペパーミント。ペパーミントは、本当は直につけちゃいけないんですけどね。でも、これを薄めて、アルコールの中にこう何滴か入れたりとかして、こう、シュッシュッシュってこう、虫に刺されそうなところ、足とか、腕とか、顔、まあ、首とかね、そういう虫が寄ってくるところに、こう、シュシュシュってしておくと、虫はね、ペパーミントの匂いが大嫌いなんですよ。いろんな、これはっていろんなレモングラスだとか、ユーカリプタスだとか、いろいろ虫よけのものはあるんですけど、でも、大概共通して、どの虫も嫌いっていうのは、ミントなんですよね。なのでね、ペパーミントの、虫よけスプレー、いろいろネット見ると、あれ入れろ、これ入れろって出てるので、で、作って、スプレーに入れて、こう、シュッシュッってしていくといいと思います。
1: それを自分でその3点を一緒に落としてスプレー、
0: それも
1: 水
0: で
1: で、
0: きます。
1: そしたら
0: ラベンダーが、でもラベンダーが好きな虫もいるかもしれないんですよ
1: そ
0: ね。だそういうことでね、ミントがもう絶対もうど
1: ミ
0: の
1: ントだけ
0: 虫
1: ね。
0: 嫌いなんですよ。アリとかもね、ペパーミントの、鉢植えを植えてると、それがもうどんどん増えて、木のようになって、もうブッシュになると、そうするとアリも来ないんですよ。なのでね、 ミント本当に虫が嫌がるもん、何かをこう出してるんだなっていうのが分かるんですけど、
1: いいこと聞いた。全然毒じゃないしね。
0: 毒じゃないし
1: ね、
0: はい、
1: やってみます。このガーデンのところで、
0: ね、ぜひやってみてください、はい、うちの妹もよくペパーミントをこう希釈してイエール周り巻いて、そしたらゴキブリが飛んできたりとかするのを防げるって言ってました。
1: そう、
0: はい、
1: なんかよくそのペパーミントとティーツリーってこのシャンプーの中に入ってない？よくスカーッとするから、なんかペパーミント
0: さっぱりする、
1: うん、それからなんかなんていうの、まあ不潔予防とかいうの、
0: あ、
1: なんかそんなそれ 頭がスカーッとするからってペパーミントが入ってるような気がするけど、うん、
0: ペパーミントはさっぱりするし、ティートリーは抗菌作用があるんですよ。
1: そうそうそうそう、
0: そうだから不潔とかね、はい、そういうのってまあ地肌が乾燥してるっていうケースもあるんですけど、だけど何か菌に侵されて肌が、はいはい、ポロポロしてるっていうこともあるんですよね。
1: そうそうそう、
0: だからティートリーの成分がその菌を殺してくれたりとか、はい、そういうことみたいなんです
1: よ。よくその3点のシャンプーで売ってない？
0: ラベンダー
1: ラベンダーもそうだし、ペパーミント
0: 一緒に入ってるっていう、
1: なんか一緒かどうか分かんないけど、うんうんうん、なんかラベンダー入りとか、
0: そうですね、
1: ペパーミント入りとか、
0: そうそうそう、
1: ティーツリーオイル入りとか、
0: 一番ポピュラーなんですよこの3つが。この3つさえ薬価の薬箱に入ってれば何かしらに使えるっていう。
1: あ、そう、う
0: ん、いつか火傷した時ラベンダーはなかったけどミントがあって、でミントも本当は直接原液を肌につけちゃいけないんだけど、だけどその発火は大丈夫なものだったので、メディカルグレードとかで、はい、だからそれつけたら、そしたらミントでもかなり癒されました。
1: あ、そう、
0: だからミントも大丈夫なんだ、よかったっていうふうに思って痛かったと思ってい
1: や僕は何持ってる、あ、持ってるのはキャスターオイル。
0: はい、キャスターオイルですね。はい、
1: あなたから教わった、
0: はいはい、
1: 万能薬、
0: 万能薬、
1: 万能オイル、
0: うん、そのキャスターオイルちょっとに、うん、そのペパーミントのオイルを落として2滴とか3滴とか落として、こう手のひらで混ぜ混ぜして、
1: はい、
0: でそれで使えますよ。
1: あ、それ使える、
0: はい、それだったら自家じゃ ないから大丈夫、オイルに混ぜてるから、
1: うん
0: うん、でもメディカルグレードっていうのだったら別に肌につけてもお茶に入れようが何かクッキングに入れても大丈夫なんですけど、メディカルグレードじゃないともう絶対に口に入れたりとか肌に直接つけちゃいけないっていうのがイギリスの古くからあるエッセンシャルオイルのアロマセラピーのもう原則なんですって。
1: あ、
0: 知らなかったねと
1: か、なんかいっぱいあるからどれがいいかわからないじゃない。
0: そうですよね。
1: 普通どっかの、ネットで買って買うとしても、うんうん、いろんな会社が出してるじゃない。
0: 出してますね。でもメディカルグレードっていうのを買うのが
1: って書いて
0: る
1: ね。
0: 書いてあります、はい、でそれが一番安全だと思います。
1: OK、
0: うん、
1: いいこと聞きました。
0: 肌に、ね、つけられるから、
1: うん、
0: そう、もう一滴にね、もうどれだけ植物のエキスがもうダーって入ってるかって、う
1: ん、だから植物からこのオイルを取るって相当なことでしょ。
0: 相当なことです
1: ね、
0: うん、
1: ソードスプリングアイランドにそのラベンダーの畑ってない？
0: あるんですか？北海道にもすごいありますよね。
1: すごいありますよ、うん、ソードスプリングにすごいよ。
0: そうなんですか。
1: なんか夏かなんか行った時にラベンダー畑みたいな、
0: あ、じゃあそこでソルトスプリングさん、
1: のカナダさんの、
0: うん、ね
1: ラベンダー
0: いいですね。
1: エキスがあるかもしれない、
0: ね、それはまたそれでいいですよね、ローカルのものはね、うん、
1: ティートリーってやっぱオーストラリアでしょ。
0: オーストラリアもありますね、
1: うん、なんか誰か
0: ユーカリもオーストラリアですね、
1: うん
0: うん、あんまりそのカナダにはあんまりない感じがしますよね、寒いから。でもミントはねどこでも生えるし。
1: あ、そうだそう、聞いたことある。私ミントかどうか分かんないけど、ベップスベポラップスって
0: ね、はいはいはい、あれはねユーカリだと思います。
1: あれユーカリだったっけ、うん、あれも虫除けにいいって誰かに言ってた。
0: あ、やっぱり虫はああいうなんかスースーする匂いが嫌なんですね、おそらくあとユーカリはこの気管支 の呼吸器官系のところ の、うん、をすっきりさせるっていう役割があるんですって。
1: あ、そう、
0: うん、だからあれもちょっと固めの油に溶かし込んで、うん、ちょっと溶かしたところにそれを入れて、
1: はい、
0: こう混ぜ混ぜしますね、
1: うん、
0: でそれを室温になると固まりますね、
1: うん、
0: でそれをこう 胸のところにつけてあげると、うん、夜ちゃんと眠れるとか、
1: う
0: ん、あの風邪ひいた時にね、
1: そうそうそうそうそう、うん、
0: それにすごく便利だと思います。だからビプスエプラップきっといろんなものが入ってると思うんですけどね、他にも、
1: うん、
0: あのこう、
1: そうそうそう、
0: シェルフライフ 2年のためのいろんなものが入っちゃってると思うんですけど、自分で作るの分にはちっちゃい、あの、ほんと一バッチ作れば一冬持つし、それだったら悪くならないから、
1: はい、
0: 他に変な薬品も入ってないので、
1: はい、
0: いいと思います。
1: はい。了解です。
0: 作ってみてください。
1: 実行いたします。私は割と実行するんですよ。
0: そう、吉さんすぐ実行する。
1: すぐ。
0: すごいですよね。
1: 聞いたことはすぐ実行する。
0: うん、
1: で、一日でやめない。
0: 継続する。
1: はい。この継続することが大事なんですよ。
0: はい、本当にそうです。
1: なんか顔読んでこようかな、毎日来るように。塗らなきゃならないじゃない。
0: そう、毎回ね、塗らない
1: と、
0: ね、
1: 虫があったら、
0: ね、
1: でも面白いことで私たち22階の積んでるのに、うん、蚊が来るのよ。どっから来るのかなと思っていつも思ってるんだけど、
0: でもそんなに飛べないと思いますよね。
1: あの ビーチアベリの蚊は下からビーチから飛んでくるじ
0: ゃん。風に吹き上げられてくるのかもしれないです。
1: わかんないけど、
0: でも蚊はあんまりあの風が強いところでは飛べないって書いてありました、
1: はい、うん、はい、
0: だからエレベーター乗ってくるとも思わないんですけどね。
1: まあこれで大丈夫、私蚊に噛まれても。
0: そうですね、すぐにティートゥリーを落として
1: ペーパーミント
0: で、ペーパーミントで予防して、
1: はい、
0: はい、それであの噛まれた時にはもうすぐに、もうすぐに
1: あの
0: ティートゥリーです。
1: ティートゥリーね、うん、はい、
0: あ、ラベンダーでも効くかもしれませんね、
1: はい、
0: うん、いいと思います。
1: 了解です。
0: 自然な形で。
1: いやー、ダメになった、またまた。これアロマセラピーなの？
0: アロマセラピーですね。
1: 一つなの？
0: エッセンシャルオイルを使うって言ったらね、アロマセラピーですよね。
1: はい、
0: はい、
1: 勉強してみます。
0: はい、ぜひお願いします。
1: それじゃあここで一曲なんか、
0: はい、でね、なんかあの、うん、せっかくいい香りの話をしましたので、
1: はいはい、
0: あのハワイのいい香りのお花の
1: 曲というと、
0: というとやっぱり P で始まるあの
1: P かけジャスミン、ハワイアンジャスミン、
0: あ、いいですね、
1: すごいいい匂いするよ。白い花の、ちっちゃな花なんだけど、それで霊作ると ね、あの、
0: いつかその霊を、
1: ね、本物の霊で今度、
0: はい、
1: P かけの霊で。じゃあこの曲、何だっけ、
0: はい、アラ P かけ、
1: アラ P かけ、
0: はい、でホーケナ、
1: はい、
0: でお願いします。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: はい、ホーケナでアラピーカケでした。
2: アロマセラピーって奥が深いでしょ？
1: とっても奥が深いんですよ。
2: 私全然知らないけど。
1: 私もね、ほんとちょっとだけ学んでも、それでももう本当にこんなにってたくさんの使い道と、うん、それからそのやり方っていうのがあって、うん、もちろん一番人気で一番安全で無害なのはディフューザーに入れて、
2: はい、
1: 匂いを嗅いで、で嗅覚から癒されるっていうものなんですけど、
2: うん、
1: でも実際につけるっていうやり方があります、はい、まあ、今度そういう話もしたいですね。
2: 実際に経験された方、
1: そうなんです、
2: どういう効果が出たかという、
1: そうなんです。
2: これじゃあちょっと取っときましょう。
1: 取っときますか。
2: 次のコーナー、次のなっちゃん、やっぱり癒しのことですから ね、
1: ね、
2: またこれ詳しくちょっと実際に体験した、
1: そうですね、
2: なっちゃんの手で体験された方の、
1: はい、それは本当びっくりしました。
2: 経験をまた、
1: はい、
2: じっくりと今度聞かせてください。
1: わかりました、
2: はい、
1: じゃあここからは私が癒された話をしますね、
2: あなたも癒されたの？あなたは癒す方じゃないの？
1: いやいや、癒す人も癒しが必要で、
2: そうですね、
1: そうなんです。それで、でも私は全然自分がヒーラーだとあまり思ってないところがあるんですけど癒してもらうばっかりで、まずフラを始めたのが2009年の夏で、2010年が初めての消防と、でその消防との前っていうのは1ヶ月間ものすごいもうインテンスな練習をしてたわけなんですね。毎晩、そういうほうっていうけどよしさ
2: そうやってたよね。
1: 毎晩
2: やって、
1: 毎晩何時間かサンセットビーチで練習し、
2: 夕方のサンセット見ながらとか、
1: そう、それでサンセット見ながらし、週末は朝練で、土曜も日曜も
2: 朝練、
1: 朝練、それで朝練の後の夕方も時々やってましたね。
2: やってた
1: っていうわけで、
2: なんか星飛雄馬のようだった。
1: そう、本当にね、なんかもう部活みたいでしたよね
2: 根性もんだ
1: ってそう、なんかもう体育会系だねってみんなで言ってたんですよ。
2: なんかグレーシャスレディーなんかもなんか涙を出してたとか言ってた。
1: そうなんですかで消防とか終わると、もうそれでもうなんかもう精魂尽き果てたっていう感じになる
2: 今年の夏は終わった、
1: 終わったっていう感じになるんですよね。で、まあ、それで体が痛く なり始めたのはその翌年、翌々年ぐらいだったんですよ。その後、30分ぐらい続けて歩くと痛くなる、30分踊ると痛くなるっていうような、腰のね、関節の痛みが始まったんですよ。
2: あ、そう。
1: そう。それでね、しばらくお休みしてたりとかね、でも今日はいいかなと思って行って、で踊るとやっぱりしたりとかね、でも今日はいいかなと思って行って、

0: ってこと、よく聞いたことあります。
1: そうでね、だからね、この先生が来てるから、だから私の、この股関節の痛みもね、お祈りしてもらおうって思って、でもね、全然信じてなくて、私その時。もう
0: そう、
1: ね、
0: 誰か信じないよね、普通ね。
1: そう、でね、
0: あ、ま
1: 母
0: たこ
1: の
0: れ
1: 冷
0: や
1: や
0: ら
1: か
0: せか
1: し。
0: なとか言って、
1: そう
0: なんか
1: そ
0: テレビとかで僕、はってやったらみんな、ほってなんか立ち上がったりなん
1: う。ね
0: か、
1: え。
0: それと
1: や
0: か。
1: らせもあるらしいんですよ、そういうのって、テレビでやるようなのはね。だけど、まあ私も本当冷やかしで、その先生にも本当失礼なことなんですけど、でも先生に、先生、もしもね、お時間ある時にここ2、3日ね、お会いする機会があるので、私のこの股関節のね、痛みについてお祈りしてもらえないでしょうかって言ったんですね。そしたらね、その先生ったらね、すぐにね、あら、今やりましょうって、今すぐやりましょうって言ったんですよ。それで、今ですか？はい、今やりましょうって、ぜひやりましょうって言ってね。で、椅子を持ってきて、で、この椅子に座ってくださいって言って、椅子に座って、でね、足を上げてって言ってね。で、足を上げて、で、彼女は私の目の前に立って、で、私の足を低い位置で持ったわけなんですね。でね、それでね、お祈りを始めたんです。でね、お祈りを始めたから、あ、先生がお祈り始めたと思ってね、目をつぶったんですね。そしたらね、先生お祈りやめてね、あなた、目を開けてっていうふうに言われたんですね。でね、目を開けて、あなたの体の痛いところを見なさいって言ったんです。でね、股関節が痛かったから、まあ、このね、右のね、このあたりを見たんです。入ってって見たら。で、先生がお祈りを始めたら、すごい不思議なんですけどね、そこのあたりにね、パッてね、ちょっとね、スポットライトが当たったような感覚がしたんですよ。ね、ちょっと信じられない話ですけど。それで、まあ、その先生はね、アメリカ人で、日系アメリカ人で、だけどアメリカで普通に育ってるから日本語は話せない人だったんですよ。だけど、山形にご主人と一緒に引っ越したので、日本語が話せるようになったんだけれども、でもやっぱり第一国語は英語だから、だから英語でイエス・キリストを呼び始めたんですよ。ジーザス・ジーザスって呼び始めたの。それで、あって思ってたら、そしたら、しばらくしたら、私の骨盤がグググググって動いたんですよ。
0: 動いた
1: 動い
0: の？
1: たんです。本当です。足はね、任せてますよ、彼女に。彼女が持ってる。だから、ちょっとこう骨盤が浮いてる状態だったんですよ。それで、彼女がジーザス、ジーザスって呼んでね、で、この姉妹が、これからのね、どこに行くにも、何をするにも、神様のお役目をするときに、そのときに、痛みがなく行かれるように、そのように、あなたが守ってくださる、信じますとかって言ってね、で、あなたがそうしてくださるって。で、そういうふうに言ってる最中にね、もう、骨盤が、グググググってね、グググって音がして動いて、それを感じて、あ、やっぱり骨盤ずれてたんだっていうのが、自分で分かったんですね。それで、だから痛かったんだなっていうことが分かったんですけど、で、お祈りが終わりました。で、先生ありがとうございました。骨盤が動きましたって、あら、そうって、もうそれだけなんですよ。で、他の人たちにもね、動いたんです、骨盤があって、みんな、ああ、よかったねって、全然大したことじゃないっていう感じなんですよ。でもね、
0: 自分にとっ
1: 本
0: ては
1: 当
0: 大
1: に、
0: 変だったよね。
1: 自分にとっ
0: 自分
1: て
0: 感
1: は、
0: じてるんだから
1: そう
0: ね。
1: なんですよ。で、しかも、骨盤って何十センチもずれるもんじゃなくて、本当に5ミリとか1センチずれてても、そうやって動いてる時に痛みを感じてしまうものなんです
0: そ
1: っ
0: う
1: て。
0: なんだ。
1: だからその5ミリだか1センチだかが、そのお祈りの最中に動いて元に戻ったんですね。で、バランスされたと思うんですよ。それで、で、帰りの、ホテルに戻ったんですけど、ホテルの、えの、その、道筋の、その、車の中でね、ちょっと、寒かったんですね。寒かった時にね、なんか、こう、歪んでたのが、無理やりバランスされたので、また、元の通りに戻りたいみたいな風に、こう、戻りたそうな感じがした、そういう痛みがしたんですね。だけど、で、ちょっと不安になったんですけど、でも、ジェーン先生が、ああやってお祈りしてくれたんだから、だから、これは、もう私は痛みとは関係ないっていう風に思ったら、そしたらもうそれも止まって、で、それ以来、もう15年とか経ちますけど、一回も痛みは戻ってきてないんですよ。
0: 素晴ら
1: す
0: しいじ
1: ごい
0: ゃ
1: で
0: な
1: し
0: い？
1: ょ？それ
0: 信
1: に
0: じ
1: して
0: るものは。
1: 救われたんですね。はい。
0: 信じなきゃダメなの、やっぱりね。
1: そうなんです。はい。っていうお話でした。
0: 素晴らしい。
1: そうなんです。でね、そのお祈り

0: それで、この間のね、2月に実はそのお祈りで癒しをしますっていう研修生がうちに泊まりに来たことがあったんです
1: あ、
0: よ。
1: そ
0: はい。で、1週間ぐらい泊まったんですけど、彼女にもその話したら彼女もものすごい感動してびっくりして、やっぱりそうなんですねって信じなくても、でも、それでも癒されるべき時には癒されるんだっていうことを言ってました。それから、神様のその権威によってそれを借りて、たとえ信じてなくてもそれを借りて、祈った時に相手にそれが効くっていうことがあるっていうふうにおっしゃってました。
1: なんかそういう人ってそのメッセンジャーなんでしょ？
0: メッセンジャーでもあるし、本当にね、そうですね、メッセンジャーですね、取り次ぐので
1: 取り次
0: ね、
1: ぐね、
0: エネ
1: 長
0: ル
1: 継ぎ
0: ギー
1: してく
0: を。
1: れる人ね。
0: そうです。
1: なんかそういう人って私も聞いたことある、やっぱし。
0: でもみんなができるんですよ。
1: 本当はみんなができ
0: 本当は
1: る。
0: みんなができる。
1: あ、
0: で、
1: 割
0: 別
1: と。
0: に信じてなくてもできるんですって。ただ口に出して言うって。それで、しかもみんな一回で癒されるってことをつい期待してしまうんだけれども、でも、300回祈って、癒されなかったら神様に文句言いなさいっていうぐらいに、何回も何回もその人のために祈るっていうことをしなさいっていうふうに、言ってました、その方が。
1: よくいらっしゃいますよね。まあ、うちの人たちにもなんか、ヒーラーって言われてる人たちとか、いろんないる、いるじゃない？バンクーバーでも。
0: います
1: ま
0: ね。
1: あ、いろんな、なんていうの、エネルギーを上から入ってきて、エネルギー治療で癒す方とか、またはそういう霊気だもそうでしょ？
0: メイキもそうですね。
1: ね。そういう形は違っても、やっぱり人間は自分、なんかヒーリングする力があるのよね。
0: 自分の力じゃなくて、
1: そう、上
0: よその
1: から。
0: 力を下ろしてきて、それを良きことのために使うっていうことができるんですね。呪いには使えないんですよ。
1: 呪い
0: あ、
1: の？
0: 呪いにね、使う人もいるんですけど、でもそれはまた違うエネルギーを使ってるのでね、癒しとは違うんですよね。
1: いろ
0: そう、
1: いろ
0: いろあるん
1: 聞い
0: で
1: たま
0: す。
1: でありました。私も一つどっかのバンクーバーの若い子だったけど、まあその方は生まれた時から自分はなんか違うなっていうことを感じてて、それで森行った時でもカラスとかいろんな動物がついてくるのよね。そういうい
0: いで
1: 講
0: す
1: 習
0: ね。
1: に行ったことあるのよ。でエネルギーの玉を作ってくれるのよね。
0: ああ、そうなん
1: だ
0: だ。
1: からすごい、まだ18歳かその19歳の男の子だったのね。それでやっぱりそういう体のちょっと悪いところだとか、がんの方だとか、そのエネルギーを与えたら、治ったという方々がいっぱいいたと思いますよ。今で
0: そう
1: も、
0: いうのはね。
1: バンクーバーの中、イエロータウンか何かにオフィスがあると思うけど、
0: ああ、そうですか。あ、オフィスを運営してるんですね、その
1: 運営
0: 方
1: しては
0: 。
1: ると思う。だから、ドクターになってると思うけどね。
0: ああ、そうなんですね。
1: UBC でドクターのコースを取ったというか、
0: ああ、そうです
1: だから
0: か。
1: ドクター、普通のメディカルドクターと、なんていうの、
0: 代替治療っていうも
1: 代
0: ので
1: 替
0: す
1: 治療っ
0: ね。
1: ていうの、そういう、スピリチュアルのことも、そこから始まったドクターだから、普通のメディカルだけじゃないので、いろんなことをエネルギーが与えてくれるみたいな。
0: いいですね。
1: ありました。
0: ね、本当にそういうふうにいろんな方法が有効になればいいですよね。
1: そうなんです。でも、なっちゃん、いろんなことやってるじゃないですか、他にも。
0: 今日もね、実は霊気のね、伝授するんですけど、これから。
1: これから、忙 し
0: ま
1: い
0: た
1: よね。
0: ヒーラーを一人育てるっていうことなんですけ
1: 忙し
0: どね。
1: い。
0: でもその人はね、実はその人自身をもっと癒してほしいなっていうふうに思って、それでバートのお姉さんなんですけど、そういうことになっております。
1: いいことですよ。
0: ねえ、みんな自分で自分を癒せたらいいですね。じゃあここで1曲よろしいですか？私大好きなんですけど、椎名林檎さんで、曲名は、お大事に。
1: お大事
0: お大
1: に。
0: 事に。
1: いい言葉やね。お大事にっていう、なんか店持ちたいよね。
0: いいですね。ね、クリニックのお大事にって言ったらなんかすごい優しいじゃないで
1: 優
0: すか。
1: しい、お大事にってすごい優しい言葉や ね。
0: ね。
1: 好きです。
0: いいですね。じゃあ、行きましょう。

0: 椎名林檎さんでお大事にでした、ここでコミュニティからのお知らせです。
1: はい、
0: はい、夏祭りジャパンマーケットサマーフェスティバル、これ毎年やってますね、うん、
1: 毎年やってますよ。
0: ねえ、これがまた今年も帰ってきます、
1: はい、
0: バンクーバーアートギャラリーノースプラザで、
1: はい、
0: 6月の6日と7日、
1: うん、
0: で、それが土曜と日曜に当たってるんですけれども、
1: うん、
0: 両方とも朝の11時から夕方の6時まで、
1: はい、
0: ということです。それでね、うん、ゲットユアアーリーバードチケットナウとかってね、早く買ったのチケット買ったら安いよっていうのがあるんですけれども、うん、ワンチケットで4ドルで、2ティケットで7ドル、
1: うん、
0: で、お子さんで15歳と15歳から、以下か、15歳以下はフリーなんだそうです、う
1: ん、
0: そうなんです。だからね、うん、このディスカウントをぜひ利用して、
1: はい、
0: アーリーバードでチケットゲットして行ってください。
1: そう、今ね日本すごい人気じゃない。
0: そうなんですよ。
1: それで、ね、やっぱりこのジャパンマーケットで私も知らなかったけど、毎年やってるのよね。
0: 毎年やっててね、すっごい人出なんですって。
1: そうでしょ。
0: でもう食べ物とかもいろいろ出ていて、
1: うん、
0: 小物とかね、うん、もうそういうのをみんなすごく楽しみに目当てに来てるみたいなんですよ。
1: 今ジャパンがブームなんですよ、ね、この前私たちやったじゃない、バザー、日系バザー、
0: はい、はいはい、
1: その時もすごかったもん。
0: あ、そうですか。
1: やっぱり
0: 売り上げ高かったですからね。
1: ほう、
0: 助かりましたね。
1: 売り上げありました。
0: はい
1: 今度の商品使わせていただきます
0: ね。助かりますよね、う
1: ん、でも日系の他のなんかいろいろものも催し、
0: はい、
1: 外にもこうブースが出たりなんかしてて、やっぱりそういう食べ物、屋台的なやつ、お好み焼きとか、
0: はい、
1: ラーメンだとか、あるいはホットドッグとか、やっぱりみんな好きなのよね。
0: そう。
1: それでやっぱり 前に私たちおにぎりやったの覚えてる？
0: はい。
1: それ、やっぱり覚えてくれてて。
0: 覚えてるでしょう。誰かね、おにぎりありがとうってね、言ってくれた人がいるんですよ。
1: そうですよ。
0: そう、びっくりしちゃって、なんか、はっと思ってね、誰が今言ったっていうふうな。本当にね、ありがとうってね、Thank you for the rice balls とかってね、言われたんですよ。
1: 私たち、そのおにぎり、アロハおむすびっていう名前。
0: アロハおむすび。
1: それでいいものばっかり使ってたじゃない。
0: あれは最高級の中身でしたよ。
1: そうでしょ、
0: ね、
1: それもずっと覚えて、おにぎりないの今年はとかって言われて、でもなんていう、日系センターで、なんかキッチンを使って、うん、日系センターが作ってる、いろんな、お寿司だとか、
0: はい、
1: 大福だとか、うん、なんかいろいろ作ってたのね、
0: はい、
1: それもすぐ売り切れてたもん
0: ね。ああ、すごいですね。
1: すごかったよ、うん、でもその私たちの売り切れに比べたら
0: 全然
1: 大したことなかったの
0: よ
1: あの人たちのやつもみたいな
0: ちょっとここだけの話っていうね
1: 言ったら怒られ変なこと言わないでよ一生懸命作ったんだよでも売り切れてました。
0: そうですか。
1: 私また来年しようかなとか考えてたら
0: ちょっとムクムクと、
1: はい、なんかみんな、またやるのみたいなエネルギーがかかってきてたのね
0: いやあれはあれだけのね、材料を集めるのもちょっとね、大変でしたよね。
1: そう。
0: ね、でもまあご縁があってね。
1: そうなんですよ。取れたてのサーモンですよ。
0: そうでしたね。誰かが取ってきてくれた。
1: そう、旦那さんがお気に入って取ってきたやつみたいな。
0: そう。
1: 冷凍してたんです、みたいな。
0: ね、
1: でもあなた、そのフードライセンス取ったじゃない。
0: 取りました。はい。
1: それをすごい期待してるのよ。
0: そうですね。
1: ということは私たちそういうものを売ってもいいっていう。
0: そうです。安全っていうことなんです。フードセーフだから
1: その免許がないと売れないのよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 大丈夫です。まだ5年はこの免許はいけますから。
1: あ、じゃあ今度はなんかいろいろとこう工夫して。
0: はい、そうですね。
1: おにぎりから
0: ね。
1: 今日ねちょっとね、私グランビル入ったの日曜日やちょっと してるでしょ。アルバイトしてるじゃない、
0: はい、
1: でグランビルちょっと
0: サボって
1: 怒られるけどなんかマーケットの中を歩いてたのね。
0: ええ、
1: ちょっとすごいいいアイデアが出てきて。
0: おお、何ですか？
1: あ、これやったら絶対ウケるなってやつが。
0: おお、何です。
1: 卵焼き。
0: 卵焼き
1: を、はい、築地で売ってるんだよ。売ってるんだよね。
0: はい。
1: 串に刺して。 卵の普通の私たち
0: がね、はいはい、だし巻きみたいな、
1: だし巻きみたいな、まあ、こっちで言ったらオムレツなんだけど、
0: はい、
1: その中にこの種類を入れるのね。
0: 何
1: ね、ネギを入れ中に入れたり、チーズ入れたり、それでこう調子ができるようにしていて、串で入れて、そしたらグランベランジョで食べながら歩くじゃない。
0: あ、はい、
1: でしょ。
0: かわいいですね。卵焼き食べながら歩いてる。ゴミもそんなに出ないしね、串だけだから。
1: そうそう、串だけだからゴミとかあるから、ね、それ多分すごくいけるかなと。私
0: なんかタレつけたりとかね、タレなくてもね、塩味で美味しいしね。
1: そうそうそう、だから割と卵って好きじゃない人いっぱいいるじゃない。
0: はい、卵はいいです
1: よ。で、食べやすいじゃない。
0: そうですね。
1: それで私たちの卵焼き、四角じゃない、これ。鉄板が四角の卵焼き
0: です
1: から
0: 、卵焼き器があってね、
1: それでこう四角でこう串刺して、はい、1本10ドルですよって。10ドルも高かった
0: 値段がちょっと悩ましいですけど、
1: 5ドルとかして、
0: うんうん、でも本当タンパク質が取れるので卵おすすめですね。
1: でしょ、
0: うん、
1: で誰でも好きじゃない、
0: 誰でも食べられる。
1: ちょっとこの間いいと思わない、私絶対いけると思う。
0: アレルギーの人もいますか、卵。
1: あ、いるけど、まあその人たちはほっといてい いのよ別に
0: 大多数で受ければいいという。
1: そうそうそうそう。
0: そうですね。卵いいですね。
1: はい、いいでしょ。
0: やってみたいですね。そういうのやってる人がまだいなさそうですね、カナダでは。
1: 今度だから、タッチはフードコート、フードある。
0: はいはい。
1: この、その、日系のバザーで。
0: はい。は
1: い、というか、その、まあ、まあ、実はわかんないけど、まあ、催し物があるじゃない。
0: はい。
1: そしたら、あの、卵の、あの、黄色い、なんか、
0: レザーをして。カバー作って。
1: はい。アロハ卵みたいなやつ。
0: アロハ卵かわいい。
1: かわいいでしょ。
0: わかりました。
1: いけると思いますね。
0: ねえ、面白いですよね。
1: その時は、
0: 何でもありですね。本当に。はい。ぜひぜひ。
1: はい。
0: はい。そしてもう一つあるんです。
1: はい。
0: すっかりなんか忘却の彼方な、卵の話で盛り上がって。ノーシュアのフォークフェストがあります。
1: これは言わなきゃならないこと
0: で。そうなんですよ。これはね、実はね、私たちのワイレレワイワイも出てるんですね。
1: お、そうなんです。
0: はい。フォークフェストなのにね。
1: うん、
0: ここにね、Together We Shine って書いてありますけど、こちらは6月の6日土曜日、ドアが開くのが、その会場が、5時半、夕方5時半、
1: はい、
0: で、ショーが始まるのは6時半で、セン手にあるシアターで、これはロンズデールの23番かな、2300ロンズデールアベニューノースバンクーバーとあります。で、フリーアドミッションなんですけれども、
1: うん、
0: ドネーションウェルカムで、10ドルぐらいドネーションしてくれると嬉しいなってここに書いてあります
1: 、
0: はい、ということでこちらの方もぜひ皆様お越しください。
1: そうですよ、
0: ワイレレも出てますし、
1: はい、
0: 他にもいろいろなね、フォークフェストにふさわしいグループの方たちの、
1: 多分ね、沖縄大学さんも来ると思う。
0: あ、沖縄の、
1: はい、
0: あ、そうなん
1: ですか。いつも来られるみたい、こちらのフォークフェストには。
0: そうなんですか。それは本当盛りだくさんですね。いろんな、
1: そうだ、いろんな国の方々、ね、
0: カラフルな。
1: 私たちは一応ハワイ代表。
0: ハワイ代表、
1: はい。
0: お、そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: 楽しみです、
1: はい、
0: でこちらの方もお楽しみにということで、
1: よろしく。
0: コミュニティからは以上です。
1: お願いいたします。
0: しかし
1: もう一曲、
0: もう一曲ですね。
1: うん、
0: はい、わかりました。もう一曲、私の好きなヘブニーズという団体が日本にいまして、
1: うん、
0: でこの方たちはまあ、クリスチャンの牧師さんが率いる、グループなんですけれども、
1: うん、
0: 和楽器を使って素敵な音楽を奏でて、まあ、いろんなね、パロディ曲とかもやったりとかしてて、この人たちパロディバンドなのとか言われる場合こともあるらしいんですけどでもいや、そうじゃなくて本当に真面目な音楽やってらっしゃいます、はい、
1: うん、
0: はい。でこのヘブニーズの私の大好きな曲を今日は、うん、リクエストしたいと思います、
1: はい、
0: 題名がスタリームーンナイト、ヘブニーズ。

0: ヘブニーズでアスタリームーンナイトでした。で、今日は今日もお聴きくださりどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 私たちのテーマ曲、はい、アロハマハローをお聴きいただきながらお別れです。
1: お別れです。
0: はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとう。 Love you.
0: マハロー。